0: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji wetu ni Manasi bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Tanzania imesisitiza umuhimu wa malezi bora ya watoto katika kujenga jamii yenye maadili, amani na utulivu. Na mkoa wa Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unakabiliwa na ongezeko la visa vipya vya Ebola.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umeshuhudia ongezeko kubwa la visa vya Ebola katika siku za hivi karibuni. Kati ya Agosti 30 na Septemba 4, idadi ya wagonjwa waliothibitishwa iliongezeka kutoka 836 hadi 969, sawa na ongezeko la karibu 16%. Kati ya visa vipya 422 vilivyoongezwa kwenye takwimu za kitaifa katika kipindi hicho, takriban theluthi moja vilitoka Kivu Kaskazini. Mkoa huo pia umekuwa ukirekodi kati ya wagonjwa 20 hadi 32 wapya kwa siku tangu Agosti 31. Kwa sasa Kivu Kaskazini ina maeneo 16 kati ya 34 ya afya yaliyoathirika, huku kiwango cha kifo ikifikia takribani 66% juu ya wastani wa kitaifa wa 48%. Hali hiyo inaifanya Kivu Kaskazini kuwa eneo linaloonyesha dalili kubwa zaidi kuenea kwa mlipuko wa Ebola, licha ya Ituri kuendelea kuwa kitovu cha kitaifa cha ugonjwa huo. Serikali ya Tanzania imesisitiza umuhimu wa malezi bora ya watoto katika kujenga jamii yenye maadili, amani na utulivu. Serikali pia imeonya kuwa malezi duni yanaweza kuchangia mmomonyoko wa maadili na uvunjifu wa amani, hali ambayo inaweza kuleta madhara makubwa kwa jamii, ikiwemo kuongezeka kwa migogoro na kusababisha watu kukimbia makazi yao na kuwa wakimbizi katika nchi jirani.
3: Tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba sisi tunatengeneza kizazi ambacho hakitutengenezei nini? Wakimbizi. Hakitutengenezei watu ambao watapata nini? Maumivu na kuamua kuchukua nchi nini, kukimbia nchi. Swala la maadili katika jamii ni swala ambalo haliji kwa bahati mbaya au kwa bahati kubahatisha. Ni swala ambalo lina misingi yake. Msingi mkubwa unatoka kwenye malezi. Maadili msingi wake mkubwa unatokana na malezi.
2: Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edouard Bizimana ameikosoa serikali ya Kenya kwa kushindwa kujibu kikamilifu madai ya vitendo vya ukatili dhidi ya raia wa kigeni, hususan raia wa Burundi. Kupitia mtandao wa X, Bizimana amesema Wakenya wanaishi kwa amani nchini Burundi na kuitaka Kenya kuhakikisha usalama wa raia wa Burundi wanaoishi nchini humo. Amesema Burundi inafuatilia kwa karibu hali hiyo na haitasita kuchukua hatua iwapo raia wake wataendelea kudhulumiwa. Kauli hiyo imekuja baada ya mkutano wa dharura wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo Burundi iliwasilisha wasiwasi wake kuhusu usalama wa raia wake nchini Kenya. Kwa upande wake, serikali ya Kenya imesisitiza kuwa wageni wenye vibali halali vya kazi na biashara wanaweza kuendelea na shughuli zao, huku wanaotumia visa za utalii kufanya kazi za biashara wakikabiliwa na hatua za kisheria. Mashirika ya haki za binadamu yameonya kuwa baadhi ya matamshi kuhusu wageni yanaweza kuchochea ubaguzi wa chuki, ubaguzi na chuki dhidi ya wageni nchini Kenya. Hatima ya wanajeshi waliokamatwa kufuatia uasi wa Agosti 28 na 29 nchini Niger bado haijajulikana, huku mamlaka zikikaa kimya kuhusu idadi na hali yao. Ripoti zinaeleza kuwa operesheni za kuwakamata washukiwa wa uasi na watu wanaodaiwa kuwa walishirikiana nao zinaendelea mwishoni mwa wiki ya Septemba 5 hadi 6. Afisa mmoja wa jeshi mwenye cheo cha captain alikamatwa takriban kilomita 100 kutoka Niamey na kupelekwa katika mji mkuu chini ya ulinzi mkali. Chanzo cha usalama cha kikanda kinasema makumi na huenda mamia ya wanajeshi hasa kutoka katika vikosi maalum wamekamatwa huku uchunguzi ukiendelea. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manasi bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji. Na leo ikiwa ni Jumatatu Septemba 7 mwaka huu 2026, kabla ya yote tumsikilize Manasi bin Bendera aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo atakuwa anajiri siku ya leo katika habari za michezo.
2: Tulionayo leo hii ni pamoja na Misri yatoa ubingwa wa volleyball ya wanawake barani Afrika mwaka huu 2026, na safari ya klabu za Afrika Mashariki na Kati katika michuano ya klabu ya CAF msimu huu wa 2026-27 iliendelea kwa ushindani mkubwa. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia saa 8:30 msikilizaji.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tutakuwa naye Christine Esipisu. Christine, ni yapi ambayo umetukusanyia siku leo?
4: Mamia ya raia wa Burundi walimiminika katika ubalozi wa nchi hiyo mjini Nairobi nchini Kenya siku ya Jumatatu wakitafuta nyaraka za kusafiria huko kwao nyumbani nchini Burundi. Kwa hayo na mengi katika makala ya uchumi na biashara.
0: Asante sana Christine Sipisu. Msikilizaji, haya yote utayasikia hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba Hafidhi Amir Hassan, mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, amefariki dunia mapema hii leo wakati akipatiwa matibabu ya tatizo la moyo visiwani Zanzibar. Mamia ya watu nchini Senegal wamejitokeza katika mitaa ya Dakar siku ya Jumamosi wiki iliyopita kupinga ongezeko la gharama za maisha. Leo ikiwa ni Jumatatu msikilizaji, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, huko Senegal mamia ya watu ambao wamejitokeza mitaani kupinga kupanda kwa gharama za maisha, je, hali ikoje katika eneo unaloishi au taifa uliloko? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye app na au program ya SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store msikilizaji, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unao fursa msikilizaji ya kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi mitambo siku leo si mwingine ni Tidi Malo, naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika siku leo inatupeleka kule visiwani Zanzibar, ambako tunaambiwa kwamba Hafidh Ameir Hassan, ambaye alikuwa mume wa rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, amefariki dunia mapema hii leo akipatiwa matibabu ya matatizo ya moyo huko visiwani Zanzibar. Kwa mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii, tunaungana naye Wilfos Ngoto, yeye ni mwandishi wa habari wa Sauti ya Ujerumani na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za huko Dar es Salaam?
5: Dar es Salaam ni kwema kabisa, habari za Johannesburg
0: huku ni kwema.

0: kuhusiana na jambo hili, wanajua masuala ya kisiasa. Wapo ambao wanasema wanaonekana kama kufurahishwa na habari hizo, wale ambao pengine hawafurahishwi na namna falsafa za CCM zinavyoenenda katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali. Mikandao hii kuna maoni mengi sana, lakini kubwa ni kwamba taifa sasa linasubiri taratibu rasmi za serikali za themanini. Maanake kuna taratibu za anapofariki kiongozi mkubwa wa nchi, lakini astahili kidogo imekuwa ni tofauti, kwa sababu huyu hakuwa kiongozi, lakini amekuwa ni first gentleman ambaye ni mume wa kiongozi aliyeko madarakani. Sasa hapo kuna mawili, na nikijaribu kupitia katika ile sheria ya inaitwa National Leaders Funeral Act ya mwaka 2023 ya Tanzania, inasema inaweka wazi kabisa aina mbili ya mazishi ya viongozi, kwamba kuna ile state funeral kwa rais aliyeko madarakani au aliyewahi kuwa rais, lakini kuna government funeral kwa makamu wa rais, hiyo ndiyo mkuu pamoja na viongozi wengine. Lakini pia sasa sheria hii inaweka muda maalum wa maombolezi kwa viongozi hao. Kwa mfano kifo cha rais aliyeko madarakani kinaweza kuleta kuombolezwa kwa siku 21, na kufuatia kwa kifo cha makamu wa rais yenyewe inakuwa ni siku 14. Sasa kwa hili tunasubiri busara za serikali, kwa sababu haijasema moja kwa moja sheria kwamba anapofariki mume ama mwenza wa rais aliyeko madarakani anaomboleza vipi na taifa limechukua hatua gani. Kisheria halipo hivyo, hiyo mpaka hapa wanaweza kubeba jambo hili ambalo pia ni msiba mkubwa, kwa sababu mia ni rais wa nchi, lakini amepoteza mume, lakini vilevile katika familia yake kuna watoto wanapoteza baba. Kwa hiyo hapo kitakachofanyika ni busara za serikali, namna ambavyo watalibeba jambo hili, lakini kwa katiba ya nchi jambo hili halipo na halijaelezwa wazi kwamba kiongozi mwenza wa kiongozi anapofariki wanatakiwa walichukuli kama katika.
1: Je, taarifa za mazishi zimetangazwa, pengine itafanyika wapi?
0: Kwa mujibu wa katiba ya nchi haisemi kwamba mwenza anatakiwa apewe heshima za namna gani, lakini kwa sababu hili alikuwa ni mwenza wa kiongozi ambaye yupo madarakani akiziida, kwa maana hiyo hapa lazima kwa maana moja na nyingine atazikwa kwa heshima, lakini katiba haiweki wazi. Lakini katiba hii itakuwa ni kule nchini Zanzibar, maana kwamba hata wenze afizi amiri amefariki kule katika hospitali ya kumbukumbu ya Mzee na kule Kizimkazi, na kama tunafahamu kwamba Rais Samia Suluhu Hassan pia ni mwenyeji wa kule, kwa maana hiyo shughuli nzima itafanyika kule. Kwa maana hiyo katika bishara za serikali ambazo zitatumika hapa sasa, bila shaka, kwa sababu kiongozi wa nchi atakuwa kule katika eneo la msiba, bila shaka atafuatwa na viongozi mbalimbali wajuu kabisa wa serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wako naye, mbali na kwamba ni kiongozi sasa hapa tutatoka katika uongozi, na kwamba wataona kama ni wanakwenda kumkaribi mwenzao, yaani kama mfanyakazi mwenzako anapopata msiba hapo ofisini, basi hapo itawa lazima waende kibinadamu, waende kuhakikisha kwamba wanajumika naye. Kwa hiyo hapa tutatarajia viongozi wa serikali ambazo juu kabisa government officials lazima waende kuhudhuria, na kwa mantiki hiyo basi itaonekana ama itabeba sura kabisa kama ni msiba wa kitaifa.
1: Hayati huyu mzee Amir Hafidh alikuwa haonekani sana kwa mbalimbali, kama tunavyoona wenza wa maraisi wa kiume waliopita wake zao walikuwa wanajitokeza katika mikutano mbalimbali, naweza nikasema hivyo, lakini huyu imekuwa tofauti, amekuwa haonekani mara nyingi. Hii inaweza ikawa ndio chanzo cha yeye pengine watu kutokumfahamu, lakini pia kutokupewa nafasi ya kuweza kupewa ile heshima ya kuzikwa kitaifa.
0: Na mazani imepeka vizuri mzee Afidh alikuwa anafanya sana katika hafla za kitaifa, lakini hili haina maana kwamba labda protokali ilikuwa inazuia, lakini nadhani ni utashi wake binafsi, labda hakupenda sana kuwa katika spotlight, hakupenda sana kuwa katika macho ya umma, na bana aliamua kuchagua maisha yake binafsi kabisa. Lakini pia ukitazama Tanzania haina sana uzoefu wa kuwa na rais ambaye ni mwanamke. Wengi wamekuwa ni viongozi ambao ni wa kiume, na rais wa kiume wamekuwa wakiongoza taifa hili, kwa maana hiyo automatically tumekuwa tukishuhudia kwamba wenza wao wanakuwepo. Lakini vile vile nadhani ni utashi binafsi kusema hivyo, kwa sababu hata hayati Magufuli pia mama Jane alikuwa haonekani sana pia, labda katika mapitio mbali ya mimi. Lakini hata Afidh Amir mwanzoni kabisa, wakati ambapo daktari kimekuwa na nafasi ya pichwa kila siasa kwenda kuongoza taifa, alionekana mara kadhaa, lakini hapa katikati sasa naona ndio amechagua pande nyingine, na hicho kwamba akaitenga kwamba hii ni kazi ya mama na mimi ni shughuli zangu zingine. Kwa hiyo nadhani aliamua tu kutokujiweka sana mbele kwenye macho ya umma, labda akahitaji faraja yake binafsi. Lakini hakatazi na katiba wala haijui kwamba mwenza wa kiongozi kutokuwepo katika shughuli mbalimbali, hafla mbalimbali katika serikali.
1: Wilfos Ngota, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako kina kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania, na kwa niaba ya idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa tunawapa pole wafiwa na Watanzania wote. Mimi nikutakie mchana mwema.

0: Ritmos e Cultura com Jacob Tivani, todos os domingos das 20 às 21 horas.
1: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na baada ya kutoka kule visiwani Zanzibar, niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, huko Senegal mamia ya watu mjitokeza mitaani kuweza kupinga kupanda kwa gharama za maisha. Je, hali ikoje katika eneo unaloishi au taifa uliloko? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, msikilizaji. Na sasa baada ya kutoka kule visiwani Zanzibar, tukiwa bado tumesalia huko huko nchini Tanzania, sasa ni kwamba Rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa msaada wa tani takribani 152 za bidhaa za afya zenye thamani shilingi milioni 220 kwa serikali DRC kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa Ebola nchini humo. Mwandishi wetu Prosper Kuigize amefuatilia utoaji wa makabidhiano ya msaada huo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
3: Akizungumza na waandishi wa habari jijini Kinshasa wakati wa makabidhiano ya msaada huo, Naibu Waziri wa Afya nchini Tanzania Dr. Florence George Samizi kwa niaba ya Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amesema Tanzania imefika DRC kutimiza ahadi iliyotolewa na serikali ya Tanzania kwa kuwasilisha msaada huo mara serikali ya DRC ilipokuwa tayari kuupokea. Dr. Samizi amesema msaada huo unajumuisha vifaa vya kinga binafsi kwa wahudumu wa afya, vifaa vya tiba pamoja na bidhaa nyingine muhimu zinazohitajika katika mwitikio dhidi ya Ebola, zikiwa na lengo la kuwalinda wahudumu wa afya, kuimarisha huduma kwa wagonjwa na kusaidia kukata mnyororo wa maambukizi.
4: Tuko hapa uwanja wa ndege Kinshasa nikimwakilisha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kukabidhi dawa na vifaa tiba kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vifaa hivi vimekuja kusaidia mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea katika nchi ya Kongo. Ugonjwa huu unasemekana ni mlipuko mkubwa wa pili kidunia kutokea. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia kauli mbiu yake ya utu ameniagiza leo hapa Kinshasa kuleta vifaa hivi ili viweze kusaidia. Nimeleta tani 52 za vifaa tiba na dawa venye thamani ya milioni 220 za kitanzania. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevipokea vifaa hivi kwa mikono miwili. Kama unavyoona, tuko na katibu wa waziri, tuko na balozi wetu Mheshimiwa Mshana, wamevipokea na wameahidi kwamba watavipeleka vifaa hivi kwa walengwa.
3: Daktari Samizi ameongeza kuwa msaada huo uliahidiwa Agosti 19 mwaka huu wakati wa mkutano wa mawaziri wa afya wa ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo waziri wa afya wa Tanzania Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikabidhi sehemu ya msaada huo na kuahidi kuufikisha DRC katika eneo ambalo serikali ya nchi hiyo ingependa kuupokea. Naibu waziri wa afya Dr. Samizi amesema Tanzania inaamini kuwa katika afya ya umma hakuna mlipuko wao na usalama wetu, bali kuna usalama wa afya wa pamoja. Hivyo nchi zinapaswa kushirikiana kwa vitendo katika kukabiliana na magonjwa ya milipuko ikiwemo Ebola.
4: Hii ndio umoja, upendo na mshikamano tuliokuwa nao Afrika. Maana ndugu wa kweli ni yule anayekusaidia wakati wa shida na raha. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi ataendelea kushirikiana na wananchi ya Kongo katika mapambano haya leo, kesho na hata hapo mpaka ugonjwa utakapoisha. Hii ndio jinsi ya kuonyesha undugu wetu. Ugonjwa huu wa Ebola wenyewe hauheshimu mipaka. Kama ambapo sisi tunasema hapa tuna mpaka, wenyewe hauheshimu mipaka. Kwa hiyo hakuna aliyeko salama kwenye balaa hili la Ebola mpaka kila mtu atakapokuwa salama. Kwa hivyo tumeungana nao kupambana, kwa sababu wao wakiwa salama na sisi tutakuwa salama. Maana virusi vya Ebola vyenyewe vinapita tu mpakani, haviulizwi passport. Kwa hiyo ni juhudi za pamoja kuhakikisha kwamba Tanzania, Kongo na Afrika kwa ujumla na dunia nzima inakuwa salama.
3: Kwa upande mwingine, Dr. Samizi ameupongeza uongozi wa serikali ya DRC chini ya Rais Felix Tshisekedi kwa juhudi zinazofanyika katika kukabiliana na mlipuko huo, huku akiwapongeza wahudumu wa afya nchini DRC, jamii zilizoathirika na timu za afya kwa mwitikio wa kazi kubwa wanayoifanya katika kukomesha maambukizi zaidi. Amesema serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kushirikiana na DRC, Umoja wa Afrika, Africa CDC na Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na washirika wengine katika kuimarisha utayari, ufuatiliaji na mwitikio wa haraka dhidi ya magonjwa ya milipuko. Katika kuwezesha upatikanaji wa maandalizi ya msaada huo, Bohari Kuu ya Dawa Tanzania MSD imehusika katika kuhakikisha dawa na vifaa tiba vinapatikana na kuandaliwa kwa ajili ya kuwasilishwa nchini DRC. Kwa upande wake, Daktari Romaini Mwomboyai, mkurugenzi wa ofisi ya waziri wa afya ambaye alipokea msaada huo kwa niaba ya serikali ya DRC, ameshukuru kwa dhati serikali ya Tanzania na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa msaada huo, akisema Tanzania na DRC ni nchi ndugu na majirani, hivyo hatua hiyo inathibitisha undugu na mshikamano na uhusiano wa karibu uliopo baina mataifa hayo mawili. Daktari Mwomboyai amesema msaada huo umewasilishwa wakati muhimu kwa DRC na utasaidia katika juhudi za serikali kukabiliana na Ebola, akisisitiza kwamba ushirikiano na mashikamano ya nchi jirani ni muhimu katika kukabiliana milipuko ya magonjwa ambayo hayana mipaka. Tanzania ni mmoja wa mataifa yanayoingilia kati majanga yanayojitokeza nchini Kongo, ikiwemo kukabiliana na machafuko ya vita katika maeneo ya mashariki mwa DRC, ambako sasa Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika na dunia ambazo zina maafisa, maaskari na wapiganaji kutoka jeshi la wananchi wa Tanzania wanaodhibiti na kulinda amani katika eneo la mashariki mwa DRC, hususan katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Prosper Kuigize, Channel Africa, Kigoma, Tanzania.
2: Na msikilizaji, na ndio taarifa yetu kutoka kule Kigoma, Tanzania, ambapo Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa msaada wa takriban tani 52 za bidhaa za afya zenye thamani ya shilingi milioni 220 kwa serikali ya DRC kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Tupate tangazo.
5: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence. Ritmo de

0: Ritmos com Jacob Tivani, às 19 horas de Joanesburgo. Aqui, no Ritmos e Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
1: Tukinazidi kusonga mbele, msikilizaji, na sasa tuelekee kule Cape Verde ambako tunaambiwa kwamba serikali ya Cape Verde ilitangaza siku mbili za maombolezo siku ya Jumapili baada ya watu 25, wengi wao wakiwa ni watoto na vijana, kufariki dunia katika ajali ya basi la shule. Manase Bin Bendera anayoripoti kamili.
2: Ajali hiyo iliacha majonzi makubwa katika familia, hasa katika kisiwa cha Fogo ambako familia, ndugu, marafiki na wakazi walikusanyika kwa wingi kushiriki katika mazishi na kutoa heshima zao za mwisho kwa watu waliopoteza maisha. Mazishi ya waathiriwa ilianza Jumapili ambapo watu 18 walizikwa katika ibada ya mazishi iliyofanyika Jumapili alasiri, huku waathiriwa wengine 7 wakiwa tayari wamezikwa mapema siku hiyo. Katika maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Fogo, waombolezaji walikusanyika kuandamana na familia za marehemu, huku majeneza yakisindikizwa hadi kwenye maeneo ya mazishi. Mazingira yalijaa huzuni, huku familia zikikabiliana na msiba mkubwa uliotokana na ajali hiyo. Ajali hiyo ilitokea Jumamosi jioni wakati basi lililokuwa likirejea katika mji wa São Filipe baada ya siku moja ya mapumziko lilipotoka kwenye barabara na kutumbukia katika korongo ndefu. Watu 32 walikuwa ndani ya basi hilo wakati lilipopata ajali. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kuhusu safari hiyo, basi hilo lilikuwa likibeba kundi la watu waliokuwa wakirejea baada ya shughuli ya mapumziko. Safari hiyo ilikuwa sehemu ya utaratibu iliyokuwa ikiandaliwa kila mwaka na dereva wa basi ambaye alikuwa akiendesha wanafunzi hao kwenda na kurudi shuleni wakati wa muhula wa masomo. Dereva huyo pia alikuwa miongoni mwa watu waliopoteza maisha katika ajali hiyo, jambo ambalo limeongeza huzuni kwa familia na jamii iliyokuwa limemfahamu kutokana na jukumu lake la kuwasafirisha wanafunzi. Baada ya taarifa za ajali kufika kwa mamlaka, wafanyakazi wa huduma za dharura na vikosi vya uokoaji walifika katika eneo la tukio na kuanza operation ya kuwatafuta na kuwaokoa watu waliokuwa wamenaswa ndani ya mabaki ya basi. Waokoaji walifanya kazi usiku kucha katika juhudi za kuwafikia waathiriwa, huku mazingira ya eneo ya ajali yakifanya shughuli hiyo kuwa ngumu. Basi hilo lilikuwa limetumbukia kwenye korongo ndefu baada ya kutoka kwenye barabara, hivyo kuwa lazimu waokoaji kufanya kazi kwa muda mrefu ili kuwafikia watu waliokuwa ndani ya mabaki ya gari. Licha ya juhudi hizo za uokoaji, watu 25 walifariki kutokana na ajali hiyo, huku wengine wakinusurika na kupelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Kufikia Jumapili, watu 12 walikuwa bado wakipatiwa matibabu hospitalini kutokana na majeraha walioyapata katika ajali hiyo. Miongoni mwao, watu 2 walikuwa katika hali mbaya na waliendelea kupata uangalizi maalum wa kimatibabu. Vifo hivyo vimezua majonzi makubwa miongoni mwa wakazi wa Fogo, hasa kutokana na ukweli kwamba wengi waliopoteza maisha walikuwa watoto au vijana. Familia zimekuwa zikikusanyika pamoja tangu kutokea kwa ajali hiyo, huku jamii ikiendelea kutoa msaada na pole kwa ndugu walioathiriwa. Rais wa Cape Verde Jose Maria Neves alihudhuria mazishi ya baadhi ya waathiriwa na kuungana na familia pamoja na wananchi katika kutoa heshima za mwisho kwa waliopoteza maisha. Rais Neves ameamuru uchunguzi ufanyike ili kubaini mazingira iliyopelekea kutokea kwa ajali hiyo. Uchunguzi huo unatarajiwa kusaidia kubaini sababu iliyofanya basi hilo litoke kwenye barabara na kutumbukia kwenye korongo, pamoja na kuchunguza mazingira mengine yanayoweza kuwa yalichangia ajali hiyo. Hatua ya kuanzisha uchunguzi imekuja wakati mamlaka zikikabiliwa na haja ya kupata majibu kuhusu kilichotokea kabla ya wakati wa ajali hiyo, hasa kwa kuzingatia idadi kubwa ya watu waliopoteza maisha na uwepo wa watoto na vijana miongoni mwa waathiriwa. Wakati uchunguzi ukiendelea, shughuli za mazishi zinaendelea katika kisiwa cha Fogo, huku siku mbili za maombolezo zikitumika kama kipindi cha taifa kuwakumbuka waliopoteza maisha na kuwafariji familia zilizoathirika. Ajali hiyo imekuwa pigo kubwa kwa ajili ya Cape Verde na hasa wakazi wa Fogo ambao wanaendelea kujitokeza kwa wingi katika shughuli za mazishi na kutoa mshikamano kwa familia za marehemu. Kwa sasa familia zinaendelea kusubiri taarifa zaidi kuhusu uchunguzi wa ajali hiyo, huku waathiriwa 12 wakiendelea na matibabu hospitalini. Mamlaka nazo zinaendelea kufuatilia hali ya majeruhi na kushughulikia uchunguzi wa tukio hilo. Msiba huo umeacha pengo kubwa katika familia nyingi za kisiwa cha Fogo, huku familia zikiendelea kuwaomboleza watu 25 waliopoteza maisha katika ajali hiyo na kuombea wagonjwa waliolazwa hospitalini wapone kutokana na majeraha walioyapata. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, mtoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Cape Verde na ripoti kamili ambayo iliandaliwa naye Manase Bin Bendera kutoka hapa hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema Jambo Channel Africa, anasema anatupata vyema kabisa akiwa kule maeneo ya DRC. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Kambare Henry Mbrula, anasema ni vyema serikali ya Kongo kukumbuka na kuwasapoti vijana mashujaa ambao wamejitolea kupigana pamoja na jeshi la FARDC, anasema ili kuweza kukomesha vita mashariki mwa DRC. Anaitwa mwandishi wa habari huyu Prince Herimbrula kutoka kule DRC. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anatoa pole kwa Watanzania wote kwa kufiwa na mume wa Madam President. Asante sana, anasema anapatikana kule kaskazini mwa DRC. Naam, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase bin Bendera.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Kwamba safari ya klabu za Afrika Mashariki na Kati katika michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho msimu 2026-27 inaendelea kwa ushindani mkubwa, huku baadhi ya timu zikianza kwa ushindi na nyingine kulazimika kusaka matokeo mazuri katika mechi za marudio. Katika ligi ya mabingwa Afrika, Simba Sports Club ya Tanzania imeanza kampeni yake kwa ushindi muhimu wa bao 1-0 ugenini dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi. TPS Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanya vizuri baada ya kuichapa Medeama ya Ghana bao 1-0. Kwa upande mwingine, Yanga Sports Club ya Tanzania ilitoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Gaborone United ya Botswana. Gor Mahia ya Kenya ilipata matokeo yasiyoridhisha nyumbani baada ya kufungwa mabao 2-0 na Pyramid FC ya Misri katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Aigle du Congo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia ilianza kwa ushindi baada ya kuifunga APR ya Rwanda bao 1-0. Wakati huo huo, Colombia ya Cameroon ilitoka sare tasa ya 0-0 dhidi ya Stade Malien ya Mali. Katika mechi nyingine ya ukanda huo, El Swelwi ya Libya ilifunga KVZ ya Zanzibar bao 1-0, huku Aigle Noir ya Burundi ikifungwa mabao 2-0 na El Ahli ya Omdurman ya kule Sudan. Vipers ya Uganda nayo ilitoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Nuadibu ya Mauritania. Katika kombe la shirikisho Afrika, Singida Black Stars ya Tanzania iliweka rekodi ya kuvutia zaidi kwa kupata ushindi mkubwa wa mabao 7-1 ugenini dhidi ya Al Ghazal Wau ya Sudan Kusini. Matokeo haya yanaipa Singida Black Stars faida kubwa kwa mchezo wa marudiano. Kitara ya Uganda pia ilianza vizuri baada ya kuichapa Mogadishu City ya Somalia mabao 2-1 ugenini, wakati Tusker ya Kenya ikitoka sare ya bao 2-2 dhidi ya El Ahli Madani ya kule Sudan. KMKM ya Zanzibar hata hivyo ilipata kipigo cha mabao 3-0 nyumbani dhidi ya Al Ahli Tripoli ya Libya. Kwa upande wa Rwanda, Rayon Sports ilitoka sare ya bao 1-1 ugenini dhidi ya Panthers ya Cameroon. Durban City ya Afrika Kusini ilibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Rukinzo ya Burundi. Wakati huo huo, mchezo kati ya DC Virunga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na BTL Bazar ya Ushelisheli haikuchezwa baada ya timu ya ugenini kukataa kusafiri kutokana na wasiwasi kuhusu mlipuko wa Ebola. Kwa ujumla, Simba Sports Club, TPS Mazembe, Singida Black Stars na Kitara zimeanza kampeni zao kwa matokeo mazuri, huku Yanga Sports Club, Tusker, Rayon Sports na Colombe zikihitaji matokeo chanya katika michezo yao ya marudio ili kuongeza nafasi zao za kusonga mbele. Michuano ya marudiano ya raundi ya kwanza ya michuano yote miwili imepangwa kuanza kati ya Septemba 11 na 13, 2026, ambapo timu zitakutana na kukata tiketi ya kuendelea na safari kuelekea hatua inayofuata. Meneja habari na mawasiliano wa Singida Black Stars Hussein Masanza amesema hawajaridhishwa na ushindi wa magoli 7-1 dhidi ya Al Ghazala, na sasa wanasubiri kuhamu katika mchezo wao wa marudiano utakaopigwa katika dimba la Azam Complex, Dar es Salaam.
4: Tumecheza nao hapa ugenini katika ardhi yao, tumewanywa goli 7 safi kabisa, lakini bado wanatutamanisha kwa sababu tuna mechi ya marudiano tunacheza nao katika uwanja wa Azam Complex tarehe 13. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kupata ushindi mzito kama huu ugenini, si jambo dogo. Na hii ndio hat-trick ya kwanza imefungwa kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. msimu huu 2026 na 27. Inaingia kwenye rekodi mchezaji wetu Matthew Tagisi anafunga hat-trick yake ya kwanza. Na niwape tu exclusive. Hii ndio mara ya kwanza Matthew Tagisi anacheza mechi za CAF kupitia Singida Black Stars na anaandika rekodi hii kubwa.
2: Misri imetoa ubingwa wa mashindano ya volleyball ya wanawake Afrika mwaka 2026 iliyofanyika jijini Nairobi nchini Kenya baada ya kuifunga wenyeji Kenya kwa seti 3-0. Ushindi huo umeipa Misri taji lake la 4 la Afrika baada ya kutoa ubingwa huo mwaka 1976, 1989 na 2003. Misri pia ilimaliza mashindano bila kupoteza seti ikishinda mechi zote 7 na seti 21. Misri, Kenya na Kameruni sasa zinaendelea kwenye mashindano ya dunia ya wanawake ya FIBVB mwaka 2027 huku Misri ikiwa na lengo la kufuzu pia kwa michezo ya Olympic ambayo itachezwa kule mjini Los Angeles, Marekani mwaka 2028. Mwisho makala michezo kwa leo.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji Channel Africa umetoka kusikiliza habari za michezo naye Manasa bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, lakini kabla yote niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, huko Senegal mamia ya watu wamejitokeza mitaani kupinga kupanda kwa gharama za maisha. Je, hali ikoje katika eneo unaloishi au nchi ulioko? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760552592. Ni niambie uko wapi na ujumbe wako nitausoma hapa pa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Lakini kwa sasa nikusomee tangazo ni kwamba, je, wewe ni kijana wa Afrika Kusini unayetafuta fursa ya kupata uzoefu muhimu wa kazi na kuanza kujenga taaluma yako? Basi hii ni habari njema kwako. Shirika la utangazaji la Afrika Kusini la SABC linatangaza nafasi 120 za mafunzo ya kazi kwa vitendo katika maeneo mbalimbali. Watakaopata nafasi watakuwa na fursa ya kupata uzoefu wa moja kwa moja katika mazingira ya kazi kwa kipindi cha takriban miezi 12. Ikiwa una sifa ya elimu ya ngazi ya 6 au 7 ya mfumo wa kitaifa wa sifa za elimu NQF, hii inaweza kuwa nafasi yako ya kupata uzoefu na kuanza safari ya kujenga taaluma yako. Iwe unapenda teknolojia, utangazaji, mauzo, uandishi na uwasilishwaji wa habari, televisheni, redio au maeneo mengine, huenda kukawa na nafasi itakayokufaa. Usikose fursa hii, maombi sasa yamefunguliwa. Tembelea tovuti ya SABC na utafute tangazo linalohusu nafasi za mafunzo ya kazi kwa vitendo za SABC kwa mwaka huu 2026 kwa maelezo kamili na vigezo vya kutuma maombi. Kumbuka mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 10 Septemba 2026. Kwa hiyo ikiwa uko tayari kujifunza, kukua na kuchukua hatua nyingine katika safari yako ya taaluma, hii ni fursa kwako. SABC inawekeza katika vipaji vya vijana na kuandaa kizazi kijacho kwa ulimwengu wa kazi. Tuma maombi yako hii leo. Na msikilizaji, baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Sasa tuelekee kule Senegal ambako tunaambiwa kwamba mamia ya watu nchini Senegal wamejitokeza katika mitaa ya Dakar siku ya Jumamosi wiki iliyopita kuweza kupinga ongezeko la gharama za maisha. Christine Esipisu anaoripoti ifuatayo.
5: Wakazi waliingia mitaani jijini Dakar kupinga kupanda kwa gharama za maisha nchini Senegal, wakisema kuwa kupanda kwa kiasi kwa bei za vyakula, kodi ya nyumba na umeme kulikuwa kukizidi kulemea bajeti za kaya. Waandamanaji walibeba mabango yaliyotaka kupunguzwa kwa kodi za nyumba na nafuu ya gharama za umeme, huku wakilalamikia pia mfumo wa Woyofal, mfumo wa umeme wa kulipia kabla nchini Senegal. Senegal imekuwa ghali mno. Kuna kodi ya nyumba, umeme na hata chakula. Kila kitu ni ghali, alisema Bati Drizi, mmoja wa waandaji wa maandamano hayo. Wakazi walisema kuwa kupanda kwa bei ya chakula kulifanya hata milo ya kawaida ya Senegal kuwa ngumu kumudu, huku wengine wakitaka serikali iweke udhibiti madhubuti wa bei katika maduka na masoko. Maandamano hayo yalifanyika karibu na shirika la taifa la umeme Senelec na yalikuwa sehemu ya kampeni inayoongozwa na wananchi iitwayo siku 30 za bei haki, 30 days for fair prices, ambayo inawahimiza watumiaji kuripoti bei za kupindukia na kushinikiza mamlaka kuchukua hatua. Senegal inakabiliwa na changamoto ya kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu mkubwa wa ajira na wasiwasi kuhusu deni la taifa, mambo yanayoongeza shinikizo kwa kaya ambazo tayari zinahangaika kukidhi mahitaji ya kila siku. Christine Esipisu, Channel Africa, habari.
6: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
3: African Diaries with Teach Mataz. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays.
7: The one and only Tongai Arnold Chirisa. My man.
8: Drum rolls, please.
7: You know, when you started out on Studio 263, way back in the day, did you become the Hollywood superstar that you are today?
8: You know what was funny? Like, I used to do a thing with my brothers that back in the day when you had to go to, like, a DVD store to loan out the DVD so you can watch it and then return it. You know, before the movie started, there was, like, 10 minutes of commercials or, like, trailers. And we still had that dude that did the commercial voice.
7: So
8: every time, you know, he would say the name
9: Will Smith, Denzel Washington,
8: I would literally put my name in there as well. I have no idea why I used to do that, but it was just like, yeah, one day is one day. That's what I knew. But this is before, like, I truly had an idea of that I really wanted to be an actor.
3: Africa's voices, Africa's journeys, they all on African Diaries.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tuelekee kule New York ambako tunaambiwa ya kwamba mwishoni mwa wiki iliyopita baraza kuu la Umoja wa Mataifa liliidhinisha mabadiliko ya ramani ya dunia na kupitisha ramani mpya inayoonyesha kwa usahihi zaidi ukubwa halisi wa bara la Afrika. Abidi Jean de la Croix anayo ripoti kamili.
10: Hatua hiyo ilifanyika mwishoni mwa wiki iliyopita mjini New York nchini Marekani, ambapo baraza kuu la Umoja wa Mataifa liliidhinisha matumizi ya ramani mpya inayowasilisha uwiano wa kijiografia kwa namna inayokaribia zaidi ukubwa halisi wa maeneo mbalimbali duniani. Kwa miaka mingi, ramani inayotumika katika sehemu kubwa ya dunia imekuwa ikikosolewa kwa namna inavyoonyesha ukubwa wa mabara, hususan Afrika. Ukosoaji huu umejikita zaidi katika matumizi ya mfumo wa ramani unajulikana kama Mercator Projection, ambao ulianzishwa katika karne ya 16 na kutengenezwa hasa kwa ajili ya kusaidia katika urambaji wa baharini. Ingawa mfumo huu una manufaa katika kuonesha mwelekeo na njia za safari, una tatizo kubwa linapokuja suala la kuonesha ukubwa halisi wa maeneo. Kadri eneo linavyokuwa mbali na mstari wa ikweta, ndivyo linavyoweza kuonekana kubwa zaidi kwenye ramani kuliko ilivyo katika uhalisia. Aliwe mefanya Afrika, ambayo sehemu kubwa iko karibu na ikweta, ionekane ndogo kuliko ukubwa wake halisi. Wakati huo, maeneo ya karibu na ncha za kaskazini na kusini yanaweza kuonekana makubwa zaidi kuliko yalivyo. Kwa mfano, Greenland imekuwa ikionekana kwenye ramani nyingi ikiwa na ukubwa unaokaribiana na Afrika, lakini katika uhalisia Afrika ni kubwa mara kadhaa kuliko Greenland. Vilevile nchi kama Kanada na Urusi zinaweza kuonekana kuwa na ukubwa mkubwa zaidi kwenye ramani za aina hiyo kutokana na nafasi zilizopo kutoka kwenye ikweta. Kwa upande mwingine, Afrika ina eneo la zaidi ya kilomita za mraba milioni 30 na ni bara la pili kwa ukubwa zaidi baada ya Asia. Lina nchi zaidi ya 50 pamoja na idadi kubwa ya watu, maliasili na mifumo mbalimbali ya kiuchumi na kiutamaduni. Kwa hiyo mabadiliko ya ramani yanatajwa kuwa na umuhimu zaidi ya swala la kuchora ramani pekee. Yanahusisha pia namna ambavyo watu duniani wanaielewa Afrika na nafasi yake katika dunia. Kwa muda mrefu, wataalamu wa jiografia na watetezi wa uwakilishi sahihi wa Afrika wamekuwa wakieleza kwamba ramani inayopotosha ukubwa wa bara inaweza pia kuathiri mtazamo wa watu kuhusu umuhimu na ukubwa wa Afrika. Ramani ni chombo muhimu cha elimu. Watoto hujifunza jiografia kupitia ramani. Taasisi hutumia ramani katika kupanga shughuli mbalimbali, na serikali pamoja na mashirika ya kimataifa hutumia ramani katika kuelewa maeneo na mipaka. Kwa hiyo, namna bara linavyoonyeshwa kwenye ramani inaweza kuwa na mchango katika namna linavyoeleweka na kutazamwa. Ramani mpya iliyopitishwa na Umoja wa Mataifa inalenga kutoa picha iliyo karibu zaidi na uwiano halisi wa ukubwa wa mabara. Hata hivyo, wataalamu wanaeleza kwamba kuna ramani ya dunia yenye sura pana inayoweza kuonyesha kwa ukamilifu kubwa umbo, umbali na mwelekeo wa dunia kwa wakati mmoja. Hii ni kwa sababu dunia ina umbo la duara, wakati ramani nyingi zinachorwa katika karatasi na skrini yenye uso tambarare. Kwa hiyo, mifumo mbalimbali ya ramani huwa na faida na mapungufu yake. Kinachosisitizwa katika mabadiliko haya ni umuhimu wa kutumia mfumo unaotoa taswira yenye uwiano mzuri zaidi wa ukubwa wa maeneo kwa Afrika. Hatua hiyo imepokelewa katika muktadha mpana wa mijadala kuhusu namna bara hilo linavyowakilishwa katika dunia ya kisasa. Afrika ni bara lenye eneo kubwa sana, lenye zaidi ya inchi 50, watu zaidi ya bilioni 1.5, pamoja na utajiri mkubwa wa rasilimali kama madini, mafuta, gesi, ardhi ya kilimo na misitu. Pamoja na hayo, Afrika pia ni bara lenye tofauti mkubwa wa mazingira. Kutoka maeneo ya jangwa la Sahara kaskazini, misitu ya mvua katika eneo la Kongo, savana ya Afrika mashariki, hadi maeneo ya kusini mwa bara, jiografia yake ni pana na yenye sura mbalimbali. Abidi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji, na sasa ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo itatupeleka kule DRC, ambako tunaambiwa kwamba zaidi ya wakulima 90 katika mashirika ya wakulima yanaungwa mkono na mradi wa Women in Action wa taasisi ya Jane Goodall nchini DRC. Wamepatiwa mafunzo kuhusu mbinu za usimamizi wa mazao baada ya mavuno pamoja na uchakataji wa bidhaa za kilimo wilayani Walikale, Kivu ya Kaskazini. Mwandishi wa habari wa kujitegemea German Hassan Kawere anayoripoti kamili.
11: Kwa mujibu ya raia wa Walikale mkoani Kivu ya Kaskazini, waridhika kuwa hiyo ni mojawapo ya maendeleo katika vijiji mbalimbali, haswa wale wakulima wanaopatikana kando kando mwa Walikale, ikiwa ni mojawapo ya wilaya inayokumbana na migogoro ya vita inayosukumwa na waasi wa M23. Raia wa Walikale wamepokea mafunzo haya ikiwa ni mafunzo inayokuja kwa muda unaofaa wakati huu wa vita, raia wengi wakilumbana katika mashamba zao, huku wakisi ya kwamba kuna usalama mdogo hata kama kuna migogoro ya vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Claude Basikanya, mmoja wa raia wanaopatikana katika mji mdogo wa Walikale, akizungumza na idhaa hii ya Kiswahili, apongeza hatua ya serikali na washirika wake kwa mafunzo bora itakayoleta maendeleo katika wilaya ya Walikale.
12: Hiyo inaweza kuleta maendeleo, kwani sisi tunasema ni entrepreneuria, ile ambayo tunaita commerce ya chini chini, inaweza kuinua watu wengi ili wafaulu na kuanza kufanya hiyo ambayo tunaita development ya nchi. Mimi naweza kusema kwamba hiyo ni ya maana na serikali inaweza kupongeza watu kama na hao kusudi waende mbele.
13: Na kitu gani kifanyike kwa haraka ili maendeleo izidi na iendelee nchini Kongo?
12: Kwanza nchi inapitia kipindi cha crisis securitaire. Government inaweza kwanza kutumika kwa hiyo, na kwa kuweza kuangalia kama inaweza kuwasaidia wale ambao wanapata ndogodogo. Inji inapitia kipindi ambacho kiko mbaya zaidi, na nikizani unajua ya kwamba wakimbizi wamekuwa wengi kutoka maeneo ya Masisi wakata kuia maeneo ya Walikale, kwani vita inaendelea kuwa mingi huko Masisi. Wanyarwanda M23 wanaendelea kwa kupiga migini bomb, na watu raia wanakimbia wengi maeneo ya Walikale kwa kuweza kuangalia kama wanaweza kuyasolve maisha yao.
11: Mashirika za kiraia katika mkoa ya Kivu ya Kaskazini zina mtazamo gani? Tumezungumza naye John Banyene, msimamizi wa mashirika wananchi katika mkoa ya Kivu ya Kaskazini.
14: Maendeleo inaweza kufuatana na hilo, wakiwafundisha watu namna ya kuweza kufanya transformation ya mazao ya mashamba ya kwao itakuwa vizuri. Lakini sasa hofu kubwa ni kwa sababu mtaa wa Walikale hauna mabarabara, hauna lolote, hakuna manjia, hata wanafunzwa hata wakitransforme hivyo vitu watavibeba je au yenye watakuwa nao lazima ili pia iwasaidie mwile transformation itafika kwenye wanakuwa namna gani. Shida kubwa ni ile Walikale kukua enclave ndio shida kubwa.
13: Na kwenye upande wenu mchango wenu ninyi mashirika ya kiraia,
14: sisi kama vile shirika la raia tunahimiza wakaaji kwanza kukua wananchi wazuri, walipe kodi za kwao na vingine. Shirika zetu za kiraia zinasaidia government kwenye maendeleo. Nikusema tunaunga mkono serikali kwa kuweza kuwa na ile mradi ya kuwafunza wakaaji juu ya transformation, lakini wawezi sana sana kuwazia mabarabara ili Walikale iweze kukua na mabarabara ya kwenda kuuzisha vizaa vyao ambavyo watakuwa wametengeneza au kuleta vizaa vingine ambavyo vinaweza kuwasaidia.
11: Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakipongeza hatua hiyo ya serikali na washirika wake ikiwa ni mojawapo ya maendeleo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini hata kama kuna vita. Placide Nzilamba akiwa katika mji wa Goma apendekeza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya ukarabati wa barabara mbalimbali ili kusaidia wakulima wanaopatikana kando kando mwa mji wa Goma na Walikale pia na Beni kuwa katika njia ya maendeleo. Kumbuka kwamba Walikale ni mojawapo ya wilaya ya Kivu Kaskazini hadi sasa ambayo inakumbana na migogoro ya vita, na huko kuna serikali ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ni mojawapo ya mitaa zinazokuwa na madini nyingi. Jeremia Sani Kiawere, Channel Africa, Beni.
1: Asante sana Germani Hassan Kiawere kutoka kule Beni DRC. Na tunaye hapa Poppy. Poppy, happy Monday, how are you?
15: Happy new week. I am, and the team. The Upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa with Poppy and Nsako. Our first chat this afternoon is about the Balobedu throne. Who should be the reign king or the reign queen? We're going to be chatting to Dr. Matola Matsege, the founder of the Kara Heritage Institute. That's our first conversation, very hot topic at the moment. And then at 4 o'clock or just after, we're going to be chatting about investment fees and rethinking how they should work. And then finally, last but definitely not least, from a relationship perspective, we're going to be chatting about what happens when couples aren't on the same page when it comes to intimacy. So Daily Dilemma coming up, as well as my favorite African story. That's the Upside on a Monday afternoon, right?
1: Don't forget, it's afternoon.
15: Yes.
1: Yeah.
15: What are you saying, I am?
1: Thank you so much, Poppy. Na moja kwa moja sasa msikilizaji tukasikilize habari za uchumi na biashara, na Christine Esipisu tayari yuko hapa kuweza kutujuza yale ambayo ametukusanyia kwa siku hii leo. Christine, karibu.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Asante sana msikilizaji na karibu katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo mawaziri wa mifugo na kilimo wa Afrika na wawakilishi wao kutoka nchi nane waliahidi kufanya kazi pamoja ili kuimarisha sekta ya mifugo wakati wa mkutano katika jukwaa la mifumo ya chakula Afrika jijini Kigali huko Rwanda. Lengo lao ni kuimarisha mnyororo ya thamani ya mifugo, kufungua uwekezaji, kupanua soko la biashara na kujenga ushirikiano unaohitajika ili kuongeza suluhisho za mifugo kote barani. Ahadi hiyo inajibu pengo linaloongezeka kati ya uwezo wa Afrika na utendaji wake. Afrika inatumia kati ya dola bilioni 70 na dola bilioni 100 kwa uagizaji wa chakula kila mwaka, ikichochewa kwa sehemu na uzalishaji mdogo ikilinganishwa na maeneo mengine. Afrika inamiliki karibu 1/5 ya ng'ombe duniani, lakini hutoa 5% tu ya maziwa yake. Wakati huo huo, vyakula vinavyotokana na wanyama ndio kundi la chakula ghali zaidi kwa Waafrika, ambao lishe bora ndio mbali zaidi, huku mahitaji yakitarajiwa kukua kwa 2.8% ifikapo mwaka wa 2050. Mawaziri walikubaliana kwamba kuziba pengo hili ni muhimu kwa usalama wa chakula, uundaji wa ajira na mabadiliko ya kiuchumi kote barani. Kutokana na tahadhari iliyotolewa kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa mvua za El Nino, Bodi ya Sukari nchini Tanzania imesema imepanga kukutana na wadau wa sekta hiyo kwa lengo la kujadili hatua za kuchukua ili kuweza kuepusha majanga yanayoweza kusababisha changamoto ya upatikanaji wa sukari nchini humo. Kauli hiyo imeweza kutolewa na mkurugenzi mkuu wa bodi ya sukari Tanzania, Profesa Kenneth Rengesi, ambapo amesema kwamba hatua hiyo inalenga kuweka mikakati ya kukabiliana na madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo, huku ikiendelea kuboresha shughuli za uzalishaji wa sukari nchini humo.
16: Ishu ya El Nino, hilo tayari tumeshaanza kulishughulikia sisi kama bodi pamoja na wadau wetu. Na hata hivi tunavyoongea, Jumatatu tumeitana, tutakuwa na mkutano kwa ajili ya kujadiliana kama wadau wa sekta ili kuona namna gani tutakwenda kukabiliana nao. Swala la mbegu ambazo wamekuwa wakitoa kwa wakulima wadogo, hilo tayari bodi ya sukari kwa kushirikiana na wadau.
5: Mamia ya raia wa Burundi walimiminika katika ubalozi wa nchi yao jijini Nairobi, Kenya, siku ya Jumatatu wakitafuta nyaraka za kusafiria ili kurejea Burundi baada ya rais wa Kenya William Ruto kuagiza hatua kali dhidi ya wafanyabiashara wadogo kutoka nje ya nchi. Wakiwa wamebeba masanduku na mali mbalimbali, makundi ya watu, wengi wao wakiwa vijana wa kiume, yalijipanga kwenye mistari mirefu nje ya ubalozi huo jijini Nairobi. Kufuatia mkutano wa wafanyabiashara wa Kenya waliokuwa wakipinga marekebisho ya kodi wiki iliyopita, Ruto aliagiza mamlaka kufunga biashara zote ndogo zinazoendeshwa na wafanyabiashara wa kigeni kuanzia hapo siku ya Jumatatu. Kampuni ya Uingereza inayotengeneza magari ya kifahari ya Jaguar Land Rover imeweza kusema siku ya Jumatatu kuwa itapunguza takriban ajira 4,000 duniani kote katika kipindi cha miaka miwili ijayo, ikiwa ni sehemu ya mpango mpana wa kupunguza gharama na kuimarisha ushindani. Kampuni hiyo ambayo ina vituo vikubwa vya za uzalishaji katika Uingereza imeweza kusema inalenga kuokoa pauni bilioni 1.7 samahani, ambayo ni dola bilioni 2.30, na kupunguza kiwango cha uzalishaji kinachohitajika ili kufikia hatua ya kutopata hasara wala faida, yani break even point, hadi kufikia magari 1,300. JLR inavyojulikana inaajiri takriban watu 30,000 nchini Uingereza kati ya jumla ya wafanyikazi 40,000 kote duniani. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio naona nitaweza kufika tamati ya makala uchumi na biashara. Ulikuwa nami msimulizi wa makala Christine Esipisu.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Msikilizaji, na kufikia hapo sina la ziada. Umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo, ambapo mume wa rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefariki dunia mapema hii leo. Mamia ya watu kule nchini Senegal walijitokeza katika mitaa ya Dakar siku ya Jumamosi wiki iliyopita kuweza kupinga ongezeko la gharama za maisha. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo siku ya leo, si mwingine ni Tudo. Mimi naitwa I am Henry Shekif. Asante kwa kuwa nami. Endelea kutegea sikio Channel Africa.

0: zilipendwa na Jean de la Croix.
1: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
2: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
1: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda. Tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
2: Maisha hapa ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio ndio, maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajuta muda kufocus sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
1: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
0: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.